0: sam ne znam.
1: A što će ja gledati?
2: Da, kako važno.
1: Prozadno. Kena je inti među kukama.
2: Tako flut, tako flut, ali ta, tako je sam njut.
1: Gdje sve to flak? Ej! Fihut, na, među nogi mide.